jumaa jurbel joyna mok bayam ba mok fi deti bolé tikala diroy serigne touba du khili khala mok fi deti bolé tikala diroy serigne touba du khini khala yelon te yaw nga bay sen masamba jumaa touba.